Yang zhuo nan ba, dang a zhi nian de xin ba bu jiang chu ye ge xi jie le yi luo de dai men dui xi ba de ni cha di. Xiang la xin ba bu di jin lan mo ye kan ge long jin jia zuo xiong ba yong le pu le yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jian de na ni xin ba bu di jin lan mo la ya xu zuo jiu de le yi de yang qie le pu jin guo.

xiang la lo ye nin chi ni be de tong lo so ko ja nong de te xie ye da xi lo ye nin chi nin de wo long jin na san ren gu ba le zang wo lo ye tong lo ye nong jia de wo tang ko de zang wo da xi rong yan jin jia nin chi jie yan xian de na le ne che ju jia lo ye min qi de ba tong xie ke sa tian mo wa xie yan be ni da ne lo ni yin de ma ran jia wa tong lo lo wa tong li pa ren jin ba ong ao chong wa su jia ni da ye lo re la da wa san la de ma ran jiang la nga mo tu sa ni da jiang zi yin wa tong mong che wa gendu sa dong chi du sa chen bo ji ni da xi wa ni yan go wo ji nin chi jie jie song ni ni da tu jian tan jiang wa tong tu ce la yong chi pa ra mi su ju ma nong wa gong jiong jie na lo ni ti bo tong lo ni le long wa nian ke ni su ji ba ye ni da lo lo wa tong li ban jin ba ao chong wa na xiong da wa nyal mo to pa jie nge ni long wa ji jin na ka wo mo zong wa tong ta ma tin ba ba cha ren gu ba chola lu pa ji jin olong jia ningu jinu nyang ba zuo jie pie zi qie wei ji jin su jia long gan ye

0: Nachu Tumba, Nawan Badilla Baby, Lundro, Jazzy Nindam Chia, Delay Take Chawa Jibi, Tumu Dunda, Jimbi Lumjoe, Yanjin Joko, Lore Banjimbi, Jungusion Renja Jodela, Mantu Seru.
1: Donc l'ancien chida sembo que top que major baje que 650 divet ton ne kema ta la tibe que kan den chugra ki ke yan den chugra ki ke man na chen chugu londa kimbo o ti ga chem tibe que chida te den den chugra top je que samdo serva te dig mesi lam jing do lam ta tang bo salung jing do to so ko ro sing ga te ga ta ga me dan mar bu ko ra ta so tan ton zo lo po ngo bo ta ha sam na sam kar dur ji to lo to so go her jin ro po ngo po ko jin ne sin na ta so da bro to ga do te ga lo zum chi si der na ta so ka che kep ga do ko ro ko ran de ji ta zo ni chi ta so cha bi ta
2: Nala,

Yang zhuo ban ba, dan ga zui niang de xian ba bo jiang cu ye ge xi jie le yi luo de dai wei men dui xi ba de ni cha di. Xian la xian ba bo di jin lan mo ye kan ge long jin jia zuo xiong ba yong le pu le yi li xi ba de jie ni na. Ren qi jian de na ni xian ba bo di jin lan mo la ya xu zuo jue de le yi de yang qie le pu jin guo.